0: རང་ཅུང་གི གེ་ཁབ་གི ཐ་དེན་ཐང་ཐ་ཐར མང་ཅུ་ཅེ་གི ཆ་ཅུ་བེ་ཐུན་ཁུ་ ཙུག་དུ་ཅེ་གུར ཆུང་ཅེ་སང་བོ་ཐོབེ་གོར ཡི་རུ་གི ཤོར་ཏེ་ནུ་ཅི ཉེ་གལེ་ཡུ་ཝེ གེ་ཆུང་གི མང་ཅོ་ནམ ཐ་ན་ད་ཚང་མ་རང་རང་གི ཆུང་ཅུར་ཅོ་བེ་གོར ཉིང་ཅེ་ཆུང་གེ་གི པུ་ལི་གི ཅིང་ནེ་ཡུ་གོར་ཐུན་ཁུང་ཐ ངུ་མི་ཤུ་ཤ་ཅིང་ནེ ས་ཐུ་ཁེན་དེན་ཤིང་སོ་ཐུན་ཅེ ཉེ་དོ་ཉི་ཅ་ཅུ་ལུ ཀ્વང་དོང་གེ་ཅི་ཡུ་ ngri
1: small
2: ngachu samo yilani bebon yarchun gunche mi kangchung sa thue tansam song kinang thue be chowa rje jikep shu ji xi jinping ke kangchung sa thue zwa samo jang ba ta pe ye mi mang la tu kur sep xin na we pe ye mi li kha ke le ji mang cho chue chin sor he san ba jang ne be be dun thu ge be sim shu pin ne tan sam mang cho chu ba ta tan sam yun zhong zhe ba tan sam din ling ta sa de yin bie tu re sa bie Number 3 강종 사토르 출타 출미인
0: 딜레 다와 당부 최진이 표랑교 정기 계급기 타덴탄 타탈 멍주제기 차주 베드윤구 족두 수위 시바 응외수락달 체네 탄잠 서구기 특성 딘자 사덴탄 변조탄 지조 폐기 탄잠 망조 대구 레전제 용교 군디 동지 팀룩이 긴송 야고 체유시 Rangyojo Mima Tunso Gyunyu Lengangki Chimru Letun Kangki Yangfeng Lingki Suyi Ti Dunpo Ti Tone Pyoegi Tadien Tan Tadar Mengju Jiegi Letun Chimgyung Jien Tan Cendien Jiengi Tunzam Sabar Liba Tsungu Yueji Sungbushi Dienlin Tan Pyoegi Gengkam Tanzam Dobji Jiegi Tunjin Shir Gyuntu Tumzin Chene Tunji Tan Jurchu Shibe Shitun Zidu Jie Dienbe Jizo Ringlu Tingrab Jiengi Pyoegi Sabar Zugjun Huda Chiegui 天里罗继孔积极书记习近平起中央顾责操办逆体体培养各种五年龙出去活为定制结果修人培给米利卡给连接忙做了那位

0: ཁྱི ཅིག་ནས་གེ་ཁོང་ཡ་པོ་སུང་བ་ཐང་ཉིན་ནས་མང་ལ་ཞབས་ཤུ་དུག་གུ་ནི་དང་ཡུན་ཞིག་གི་གེན་ཅི་རེ་ཅི་སུང་བ་རེ་ལོ་ཅ་ཟོང་ལ་གྱབ་ཤང་དང་ཡུན་གི་ཤུ་ཅི་ཝང་དེན་ཝན་ཁེ་ཅིག་ནས་གེ་ཁོང་ཡ་པོ་སུང་བ་ཐང་ཉིན་ནས་མང་ལ་ཞབས་ཤུ་དུག་གུ་ནི་དང་ཡུན་ཞིག་གི་གེན་ཅི་རེ་ཅི་སུང་བ་རེ་ལོ་ཅ་ཟོང་ལ་གྱབ་ཤང་གི་མང་ཟོ་པེན་དེན་ ཁྱི་ཡུ་དེ་ཆོང་དེ་ཐུ་སི་ཞུང་གི་ཁྲི་དུན་ཆེ་བ་ཐང་ཁེལེ་གི་ནི་ཅི་ཆེ་བ་ཤིང་དུ་ཐི་ཤུ་ཆེ་བ་ཅེ་གི་ནམ་བེ་ཐོ་ནེ་ཆེ་ཐུན་ལེ་ཕེ་གི་དང་བེ་མིང་ར་ཐུན་ལེ་ཐི་སིན་ཅིན་ཆོང་ཅུ་གུ་ལ་ཁེམ་ནེ་ཆེ་ཤི་ཅན་ཐང་ཤི་གུན་ཅན་གི་མུ་ཐི་ཡི་ཡུག་དེ་ཆེ་ལིང་གི་ཕེ་གི་དོང་དང་ཤི་ཆ་ཡུ་ ཁྱི་ཡུ་ཟོང་ཁྱི་ཡུ་དེ་ཆོང་དེ་སོག་ལིང་ཆོང་ཅུ་ཚན་ཅེ་ཆི་གུ་ལེ་ཅི་པ་ཨ་ཡང་ཁི་ཚན་དེན་ཅན་གི་དེབ་ཟུ་ཐང་ཚེ་རི་ཅན་གི་དག་དུན་ཆེ་བ་གུ་ཆ་ལུ་པུ་ཆེ་ཐང་ཐུན་བབ་དེན་བུ་གོ་ནེ་ཐོར་ཅིན་གུ་ཆ་ལུ་ཐུན་ལེ་གི་བུ་ཅེ་གུན་དུ་ལེགས་ཅིན་པ་ཐི་ཆུང་མི་ནམ་ཐ་ཉེ་སར་ཡུང་བབ་སོག་ཐུབ་ཆུང་བེ་མང་ཟོ་ 中国中央七夕局原来欧云联合国从的作用难呢，用过客席局，中国中央七夕局原来欧云联合国从的作用难呢，用过客席局，中国中央七夕局原来欧云联合国从的作用难呢，用过客席局，中国中央七夕局原来欧云联合国从的作用难呢，用过客席局，中国中央七夕局原来欧云联合国从的作用难呢，用过客席局，中国中央七夕局原来欧云联合国从的作用难呢，用过客席局，中国中央七夕局原来欧云联合国从的作用难呢，用过客席局，中国中央七夕局原来欧云联合国从的作用难呢，用过客席局，中国中央七夕局原来欧云联合国从的作用难呢，用过客席局，中国中央七夕局原来欧云联合国从的作用难呢，用过客席局，中国中央七夕局原来欧云联合国从的作用难呢，用过客席局，中国中央七夕局原来欧云联合国从的作用难呢，用过客席局，中国中央七夕局原来欧云联合国从的 ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁ Denlingi, Meke Tanzam Zugdun Chagur, Legi Bugube, Nisu Nayu, Ganglam Sarbeto, Pegi Mirikagi, Legi Mangzotsu, Ningdop Repita, Kumdop Dimbu, Gekabgi, Tanzam Denlina, Target, Mungju Yongwe, Bedunku Zugdu Chagur, Bezun Chene, Chaju Womet Hone, Jigab Shuji, Zawa Samuta, Dangjuangi, Tugur Subsi Nangwe, Gurjin Suru, Tumbar Chishin Yu.
1: 七类给四系电价来接报切不局日日期学吞内切年个来约为基础期盲错难谈得苍门让让期重塑求入职培育图求为重民囊来列新开而约计期行来列新这图案来列人勤改革动画所出家退步求入职
0: 三里乡, 四里乡重塑求购, 乔藏滚度罗列给南北庆内约不他, 重民迷茫, 新这图为列了提醒入职
2: 달러야
3: 天天地水天来配给女不穷又不是天给他做巧用的老师穷我堂丁出门时推最疼经济新这堂我在推行又不是丁山地给马给玉米都一个对子人做哪里当啊你妈的恰恰家里了给了地路里面给了生产的控制干净没多的呢地路中这个主村控制当然控制给进来个控制间呢生产干净没多了出来把这钱呢当我都晓得出这接班的地路来个我这个有没接班的
4: Chu Tap Tang, Namjun Nang Shin Zigwa Jagu, Tinipa Lapta Jagu Lapta Jay, Tinipa

0: Lodi Padu, Yerki Chego. Tingzi Gizu Goro, Niki Guzu Korosimzi. Lodi Padu, Billy Dobeti come. Yang Lodi Padu, Jinzova. Changzi Seba Nobusumdu Laki, Buri Yube, Pumi Dudunzi, Kangdu to Kimcho. Kate Tingzi Gizu Goro, Naki Guzu Korke Simzi. Lodi Padu, Billy Dobeti come. Lodi Padu, Jinzova. Changzi Seba Nobusumdu Laki, Buri Yube, Pumi Dudunzi, Yam to Pedu Yi. Changbola, Sesi Yube, Mula Lina, Mula Pedu Yi. ཡར་ཏུ་གི་ཡང་ནི་མེ་ཚ་བ་ཆི་ང་གོང་ལ་ལུང་དང་བེ་ཆང་ཤུ་ཤུ་ལོ་གི་པ་ཅུ་ནི་གོ་ཆི་ཁུ་དི་སབ་ཐུ་སཏ་ཐུ་ནམ་ཤི་གི་ཁེ་ཅུ་ལ་མིན་ནེ་སོ་ཡུ་ལ་ནི་གོ་ཁེ་ནུ་བ་ཡང་ཆེན་པོ་དེན་ཡུ་བེ་ང་གོང་ཐང་ནི་ཁོང་ཁ་དུ་ཁེ་ཡང་ཚ་བ་ཡུ་རི་ཅེ་བ་གུན་དེན་ཆོམ་གོར་སོ་ཆི་དུ་ཁེ་ཡང་ཚ་བ་ཡུ་དེ་ཝ་ནི་གོ 个钱不行。冷地图了，这个给你不点预备，三月点不进来，这大的光图了，百姓点不起气味，恐怕云人不养，该来可个没。体外冷月了，吃着汤，天对光图的你不点预备，大姐起的，天爱人光呢，趁你了，过了点就过去搞点一么汤，他的趁你了，过了阿点过去搞点来准备个。群众落叶拍住。
1: 空气恐怖清秋天呢，童年感性赢了，秀美虽秀点赢。可没有恐怖糖不甜，下绝恐怖的脸，冷嘴稳当热都吹。空气恐怖人人，激动地赶错了秋年，穷丢了苏瓦雪，泰迪熊区别他们三百年。

0: རང གས ཆེན རང མི ཅིག གོ ཡེ གེན ཁེ དུ ཁྲེ རང ཅང གོ ཤ རདུ ད ཨུ ཟུ གེ གོ མ རེ རང གོང སི ཞེན ད ཆེ བི ན
1: དེ ལེ ཕེ གེ ཡག ཡོང ཅོ ཡུ ཆུ
0: དུ དོ ལེ གེ ཡུ བེ
2: གེན ཧུ ལ ཅང ཐེན ད ཆ གུ དུ ཉེ ཁེ ར རི མ དོ ང སུ མ རེ ཁེ རང གེ ཅང ཐེན ཕམ པ ཆེ ཐུབ ཤུ

0: ཁྱི
1: ལང་ཁོ་ལ་དེ་ནེ་ཆང་དང་ཅིན་བེ་ལམ་པར་དུ་ཡང་མང་པོ་ཐུང་གུ་ཡེ་ཁོ་ཚུ་གུན་དུ་ཤུང་ལམ་ཐ་མི་རིང་བེ་ཙ་དང་ཐོ་ལ་ཡང་ན་གོ་གུ་ནེ་ཙ་ས་བ་ཡང་ན་ཕེན་ཅུ་ཐེ་རི་ཆེ་བ་སོ་ཅེ་ཅུ་རི་བ་ཡང་ན་ཕང་ཅེ་ཝོམ་ཤི་ཡེ་གབ་རི་གུ་བེ་ལ་ཐོང་བ་དར་གོ་ཐོམ་ནེ་དེ་བ་ཐ་
0: གབ་རི་པོ་བེ་ཁིང་བེ་པ་ཨོ་ཤིང་ཅེན་ཝ་ལ་གོ་མི་གུ་བེ་པ་ཉམ་ཤིང་མེ་ཡང་ལ་ཁུ་ཚུ་ཅིག་ནེ་ཚོ་ཡ་ཁུམ་ཤི་ཡུ་ཅིང་ཁུ་ཆིང་ཝ་ཡང་ང་ནེ་གེ་པ་ཐ་ཁུ་ཆིང་ཝ་ཡང་ཉི་ཤུ་སུམ་ཅིག་ཡུ་ལ་ཁུ་ཆི་ཤུ་ལ་ཡང་གྱ་ལེ་གེ་ཝ་ཡུ་ཡང་ལ་ཤོ་གོ་ཆུ་ཝུ་ཤི་སོང་ནེ་ཆུ་ཐུང་ཝ་ཐ་
1: ཉི་མུ་ཐུ་སུ་ཕེ་ཆི་ཝ་ཙ་དང་ཐོ་ཙ་སྭ་བམ་ཉེ་སུ་ཆེ་ནེ་དེ་བ་ཐ་ཙ་སུ་ཚམ་ལ་ལ་རྒྱ་རི་གུ་གི་ནེ་སར་ལོ་བེ་ཚོ་ཡ་ཁུམ་ཤི་ཤི་ཡུ་གྱང་གི་ཉེན་དར་ཅི་ལི་སུམ་ཅུ་ཡེན་ཅུ་གུ་ཡེ་བ་ཐ་ཁོན་ཚེ་ཇོ་དང་ཡང་མི་སེ་ཚ་བུ་ཅི་ཡུ་ཐི་གུན་དུ་རུ་ཅི་ནེ་ཅུ་གུ་ཡེ་བེ་
0: ཁོང་ཚོ་ཅིན་བེ་ཤུ་ཐུ་ཀ་ལམ་རིང་བུ་ཤི་ཆེག་ཡུ་ཕང་གུ་ནི་ཀ་ང་གི་ཇེ་ཅི་ག་ཤུ་ཤི་ཤི་ཁོང་ཚོ་ལུ་ལ་ཤ་ཤི་ཙམ་ཤིང་སོག་ཤི་ཐང་ལ་གུ་ཤི་ཧ་ཅན་ཅི་གུན་དེ་ནམ་བེ་ཝ་ལ་ཆོ་ཅི་རི་ཅི་ལི་ཤི་ཅུ་ཤེང་ག་ཙམ་གུ་ཐུ་གུ་ཡུ་ཉེན་གི་ཅི་བེ་ཐུ་སུ་ནུ་ཤུ་ཡུ་གུ་གུ་ག་སོག་ཅ་ཤེན་ཐང་
1: 江溪教学了秋水日，今日团聚呢，教主派教徒班，杭州汉江教育院，江教组今日在当托旁个教育，美国铁锅杀了点呢，对出朗龙这边那边的汉江几千年搞完难。 推举邱新沟，强砸弹拖一江洋米九万几个米币，帮不他你什么去？米几个月呢？强砸弹你创业的差金先别，米米隆冬的那样，江错一个月呢？先呢？强砸弹你，看住恰是电视有位，制度电别，看些些，看住第二个行，第二擦龙穷，第二砸弹他实际都真呢？ 介绍一块儿盘米多块儿新月，长潭也设施前面托长来叠别塑胶网布，让人说是从而旅行起，体育的矿场南面面交板，龙池东的秋季车道可谓跟他千米多新新奇。
2: 刚行，草外中途界别执行盲切换。 차부부의급수대모로치와동토바타 대양 기도지배바로외 순수진나부식무용화

0: Logi Padre, Yerki Chego. Tingji Zedu Goro, Niki Gubju Korusimti. Logi Padre, Bule Dobeti Kam. Yang the Logi Padre, Jinzaba. Changjin Sheva Nobusum Julaki, Buri Yube, Pume Dudunji, Kangdu to Timcho. Kate Tingji Zedu Goro, Naki Gubju Korke Simti. Logi Padre, Bule Dobeti Tan. Logi Padre, Jinzaba. Changjin Sheva Nobusum Julaki, Buri Yube, Pume Dudunji, Yang to Piju. Changbola, Sesi Yube, Mula Lina, Mula Piju. ཡར་ཐུ་གི་ཡང་ནེ་མེ་ཚ་བ་ཆི་ང་གོང་ལ་ལུང་དང་བེ་ཆང་ཤུ་ཤུ་ལོ་གི་པ་ཅུ་ནི་གོ་ཆི་ཁུ་དེ་སབ་ཐུ་སཐུ་ནམ་ཤི་གི་ཁེ་ཅུ་ལ་མིན་ནེ་སེ་ཡུ་ལ་ནི་གོ་ཁེ་ནུ་བ་ཡང་ཆེན་པོ་དེ་ཡུ་བེ་ང་གོང་ཐང་ནི་གོང་ཁ་དུ་ཁེ་ཡང་ཚ་བ་ཡུ་རི་ཅེ་བ་གུན་དེ་ཆོམ་གོར་སོ་ཆི་དུ་ཁེ་ཡང་ཚ་བ་ཡུ་ཏེ་བ་ནི་གོ་ཐང
1: Yang mi kim bi na kong di bu mi ba ta, na kong ka ba, na chu yang su tuen ba. Guo na gu yu kor, lo chi ni du, lo chi jing jing jing ma du ba so gi. Yang mi ni chu tuen si, gyo bu qing pi tang du pi ta. Qing pi tang gi tuen xie qing pi lu ni, gyo gab ki qing wan la ki yu bi, yang mi na zi ju si xi. Zi xin gi nin ju le ju bi, min chu di, wan tu gi leng gyo tab lam gi gu ni, min chu na kong gi sa wa ge tu bla. Min chu gi gu rim nang, kap kya mi gu bi tang, na kong la puk tu mi bi to ni.
2: ཡང ཡང ཡང
3: ཡང ཡང ཡང
2: 这样我是恰恰都是也做苦下了你让了别去打压的韩立方给吞下沙不的人的去了呀你没有我了呀妈妈洗洗洗的南部了呀那不帮不也不去要的韩立方的我那也要多韩立方跟踪店给阿妈那个班的文字也不去拿着呢他是温州传媒强国长韩立方从康公司旁冷肃
4: 宇宙三边我韩立方从康林国小蓝旗给科普洛车开始韩立方从康二退期一样你们操啊起阿公和龙党位常修修罗一帕主你过去快递四不图三退那么些给开去了明年岁月了你过去女不养千不点月别阿公堂你空可对群养参不与日子吧云点冲过所期对群养参不与
0: 台湾尼国堂龙国七七阳国土不拉苏波尔群起苏七列不行温土白马切我东阳干不行温土七路主队罗杰帕主尼国七块当不当堂罗杰帕主一二季切过听几个解决过了你的国主可不生气罗杰帕主不列多别几康阳的罗杰帕主真策吧长前写不挪不松住拉几不利于白普美对东西抗对都天不穷

0: ཚདང སུ ཡ དེ ཆོག ཤི གོ རི ང གེ བ གང ཡ མེ
1: གེ སི རང དུ བུ ཡོན ང རང དམ ཚ ཐ ཁ ཤིན དུ ཡོ

0: ཁལ རང གི ལེན ཤིང མེད པས ཚང མིན ཕུ
1: ཨོ ཟེ མ དེ བེ ནམ གི དིང དུ ཨ ཁ རེ ཁང དང ང ཟི ཉིམ དོ ཁ ལ ཡེ སེ ཉི དུ ཡིམ དུ ཨ
2: མ རེ ཁ རང སོ ཚེ ཁ ཡོ མི
1: ཁང པ ཆེན པ དེ ན ལ ཅེ མ ཆེ ས ལ ས པ ཆ ཆ ནེ ནམ སང ཐོང གུ རེ ཁང ལ མི སོན པ ཆ རང གི ཐོ མ ཅུ ཨ ཕེ དོ ཚེ ཡོ རེ
3: ཁ ལ སོ

0: 로제 파주 열기 최고 팅지기 제주 거로 니기 고주 거로 생기 로제 파주 뷰레 더베지 캄 양나 로제 파주 진짜 봐 창전 셰바 노부 섬주 라기 버리 유베 품에 뒤동지 강대도 템초 게데 팅지기 제주 거로 나기 고주 거게 생기 로제 파주 뷰레 더베지 타 로제 파주 진짜 봐 창전 셰바 노부 섬주 라기 버리 유베 품에 뒤동지 냠도 비교 이 창볼라 세시 유베 므라 림나 므라 비교 이
1: ཡར་ཐུ་གི་ཡ་ནི་མེ་ཚ་བ་ཆེ་ང་གོང་ལ་ལུང་དང་བེ་ཆང་ཤུ་ཤུ་ལོ་གི་པ་ཅུ་ཉི་གོ་ཆེ་ཁུ་དེ་སབ་ཐུ་སཱ་ཐུ་ནམ་ཤི་གི་ཁེ་ཅུ་ལ་མིན་ནེ་སེ་ཡུ་ལ་ཉི་གོ་ཁེ་ནུ་བ་ཡང་ཆེན་པོ་དེན་ཡུ་བེ་ང་གོང་ཐང་ཉི་ཁོང་ཁ་དེ་ཁེ་ཡ་ཚ་བ་ཡུ་རི་ཅེ་བ་གུན་དེན་ཆོམ་གོར་སོ་ཆེ་དེ་ཁེ་ཡ་ཚ་བ་ཡུ་ཐ Ya mi kim bi na kung ti bu mi ba ta na kung ka ba na chu yang su de ba ko na ku yu ko lo chi ni de lo chi chi chen chi ma to ba so ki ya me ni chu tu si qiao bu qing pi tang du pi ta qing pi tang ge tun xie qing pi lu ni ge ge ki qiao la ki yu bi ya me na zi ju xi xi ji xin ki ni ju le ju bi min chu di wen tu ge leng qiu ta lam ki ko ni min chu na kung ki sa wa ge tu la min chu ki ge rim nang ka ya mi ko bi ta na kung la pu tu mi bi to ni xiao yun kang ya mi ba ya ni sang tu
2: yun tong ya me ni ri tang tie wei ren xin ki ya me ni

དེ ནང དུ ཚོ ནས ཆེ གེན གྱི ཆེ ཇུ ནམ ལ ཚོ ན སེ སེ གུ ལེ ཁེ ཆེ བ ཤེ མེ ལུ བུར ཁོ བེ ནུ ཟེ ཏ ཇིག མིན གྱི རོ ཆོ ཤིམ སེ གྱི ལོང ཇུ ཅི ཆུང ཚེ ད སུ ཏི རིང གི ཉི མོ ཐེ ལ ཡི ཚེ བུ ཤེ ཏ གི ན ཤེ ཐོ སུ དེ ཡ ཆོང གི རི གི ཝུ སིན ཏ རི དང གི ལིང ཇ ཉི ཕར ཏ ཕུ ཧ དམ ར ནི ཆེ ཇུ ཚོ གི གུན ཤུ རིང ནུ ག ཚེ ཐེ ར ཁྱོ རི ཁྱི ཕྱིག ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི དོག དོན ཅིག ཡོད མི རིག ཕུ མིག སེ གི ཡུག རོ བ ཁ ཅེ ཀྱ ནི གེ ལམ གུད ཡོན ནེ རང ཇུང ཁམ སུ ཆི ལོ ཆེ དེ ནེ གབ ལུ སུང ལ སུ ཡོང ཐབ ཅིག ཡོད སེ ཝ ཧན གི དམ རེ ཐུན གོ ནི སེ ཁོ ལེ གམ སེ ཆོང གི རེ གི ཨང སུམ པར ལེབ གི ཡོད ཅིང དམ རེ གྱ ཡོན ལ ཅི ཅིང ཁྲི ཅུ ཅུ ཐ ཉེ དོན ཙམ སེམ གི ཡོད ཅིང དེ ནི ཆེ རེ གྱ བ ཆེ སེ ལམ གུ གི སེ ཚུ ཁེ ཅིང ཤི རེ ཆེ རེ ནམ ཅིག ཅེ ཉི ཐུ གི ཉིག ར ལེབ ཐ ས ཝ ར ཁ ཤེ ཉི སུ གེ བེ ཅི ཁོ ཟོ ལ ར ཡ དོག ཐུ ཆེ གོ ཚུ

ཡིན ཡང སོལུང ཚོན ནང གི སོལུང ལ སེ ཅོ བེ ཐུ ཤི ཡོད ཐུ ཆུ བོ རུ གི ལར ཡང ཆུང ངོས སུ ཐུ ཡོན ནས མོ ཐུ སོལུང ཨོར གི ཆེ གུ གི ཡོད

0: ta chi te ta nyem mi tu chung chu nga ni te to sing ye su ge ti ne cho cho ri
1: amla pa la ke te la phi ge re
0: lo ti bi chi pa la chi ting ge cha su na me ni che ga yu ji chung chu am da ni do pa la lo phi bi gu de ne ke zhe do
1: les
2: ཁསི་རེ་རང་ངི་ཉམ་དོ་ཅུ་མེན་བེ་ང་ཆ་ཆང་གི་དེ་ཤི་དུ་ཅི་ཡེ་ང་ཐབ་ཤི་ཅི་ཉི་ཅུ་ཅི་ཆེ་ན་ཚུན་ཅི་ཅེ་བེ་མི་དེ་གི་གབ་ཐུ་གུ་རེ་ཐན་དེ་ཅིང་གི་ཕེ་བེ་སོ་ཆ་ཤིན་དང་མ་ཅུ་ཅི་ཆེ་ཤ་རང་གི་དེ་ཅེ་ཁབ་ཏི་ཆོ་བ་དུ་ཡེ་
3: ཁྱི
0: རང་ ལེབེ་ ན་ པེབི་ ཡིན་ ན་ རང་ ལེ་ ཉེ་ གི་ ཆེན་ མ་ རེ་ བེ་
1: པ་ལ་
3: ན་ ཅན་ དེ་ ཆེ་ ཅང་ གེ་ གེ་ བ་ སོང་ ཛ་ ནེ་ སོ་ ཡུང་ མ་ རེ་ ལ་ དེ་ བ་ ཆི་ ཚང་ མ་ ཉེ་ ཆེ་ ཤི་ ན་ ཡེ་
1: ཨ་ ཨ་ ཨ་
4: ཨ་
3: ཚང་མ་ Good day, ah.
0: Cheng Jia, Ran Tian Tian, Ling Zhong Yong, Guo Yan Yi Qi Yi.
5: Kasi Kar Tian Tian, Jiang Yi Meng Yi Guo Di. Pei Jin, Jiu Guo Pei Jin Bu Shi.
6: Ma Zhu Lin Da,
7: Ma Zhu Lin Da,
8: Ma Zhu Lin Da.
7: Ma Zhu Lin Da,
9: Ma Zhu Lin Da.
5: Zeng Da Xi.
10: 你好啊，你也找个看啥呢？你看这里去，你，臭白，让给俺做主播这个月。这个月，看上去俺拉上那么大青鱼鱼。哎呀，天哪！天哪！天哪！天哪！天哪！天哪！天哪！天哪！天哪！天哪！天哪！天哪！天哪！天哪！天哪！天哪！天哪！天哪！天哪！天哪！天哪！天哪！天哪！天哪！天哪！天哪！天哪！天哪！天哪！天哪！天哪！天哪！天哪！天哪！天哪！天哪！天哪！天哪！天哪！天哪！天哪！天哪！天哪！天哪！天哪！天哪！天哪！天哪！天哪！天哪！天哪！天哪！天哪！天哪！天哪！天哪！天哪！天哪！天哪！天哪！天哪！天哪！天哪！天哪！天哪！天哪！天哪！天哪！天哪！天哪！天哪！天哪！天哪！天哪！天哪！天哪！天哪！天哪！
5: 别下去了。去哪做对不云的了？他爹那做赚不钱的真是。
0: 让他赚不钱呢，你们都努力学。现在了，你给姐姐好准备。
5: 努力，俺努力看表示。年岁岁不上，满口千里，没场面俺拖都不下去的。去哪做哩？没通就去。文教育你一边扑上的没破皮呢，看上去你当不起的三皮土的。
0: 没想到最长的刚开始这一面羡慕中，一年上个岁岁开遍气度，才能存起钱的。我最讨厌看着钱多的命多。
5: 先生，看上去你这不强调有嘛事？弟弟胖了。大仙啊，我不想对面了。天哪，俺做找不着你。